Sind du kein Animal? Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishyikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, muvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Ogutasha inshuti
1: wa mwanya wo gutasha abagenzi
0: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: ku isoko y'ukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.